ma konani. Adwera chip. Adwera mwando kudiende ngato. Mwando kudiende ngato. Imo kuna udige mosiep na.

kata kaka wuru katela bendi mozo ojuang soi kuru omano bendi mozo onyango umitano mano bendi mozo onyango umitano mano bendi mozo kuru kuru nadalawa katela wuru ayiloso moro kimanipi mona.

Baba memo na lungiye wendo. Baba memo na lungiye wendo na. Bena memo na lungiye wendo na. Baba memo na lungiye wendo na. Muda ema koro memo na miga. Memo na sugi kwa rejo seni. Memo na lungi touch all the world.

0: Watoto ya Kenya.
1: Ah, mazuri sana.
0: Watoto ya Kenya.
1: Ah, mazuri sana.
0: Watoto Kisumu.

Orega wujo kipo sonalis manu minu. Orega pielo nyol chuo. Eh? Imo sonaminu chika ni kitara mariko kanyo. Ka chel gi sawa sawa ja otada chel kene. Manu wule nan, nata je. I. Aoro ni mos. Angi burchigo koro ni mos ya wa sawa sawa. Eh? Adi mindo ma ba yura. Again. Baby, I'm

Georgi, usiepe makapio, Kisumu nene moro kalo. Makero chifu siepa, imosu na chembe.

yen soja yur karo soja jaber ko nagimi parokoda dando ko na kama ilino eh.

imichamo uchamo kode mam ogina koko akuni kami bete ubede kode welwa joma kalogo gibi konywa cholo kuna mi bete ubede kode uyeta tangi kami bete ubede kode imichamo uchamo kode ben chikapar wuta sembu imichamo uchamo kode Aguni katumo guro umiele kode keno ngayo katumo guro umiele kode katumo guro umiele kode rigirigi a security tights kiero ga duty makalwete mami tights kiero ngato timakalwete I mean